ni premier. Wow, ya fa ya nsa inkam. Na dia de pesa beka chou nyina no se. Aye yi nyakopa ye kakra. Za dru ma bi na ho ba. Na ma ni ba. Na u de twa wo ho na wo timi twa. Ha o bi ni. Ni me ka chou nyina no se. O bo nyini tonyom. Ha, ba ya ro fo tonyom. Ha, o hia ni tonyom. Tonyom ma u na ne so. Ka chou se.